To mann i en båt. To gubbar med åren inne. Sol ute og sol i sinne. To mann i en båt.